Larim ruat i zain i at ni li ali am dad i llar o'n sani. Larim ruat fel a patwa wyn o'r o bwy ber di llas ac i lawn a'i llafelu tuang o.

Khai bi kan ei lau ti la kan ngai thak ta kha jun than lian na sak ani arlerin moin kanun kapita ti la sak lo ngai thave le thungang u.